0: Verschwörungstheorien.
1: Musikkbransjen er tøff når du skal komme deg opp og fram. Og når du står der og spiller på en tyrkisk dreven italiensk restaurant.

en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut'n Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut'n Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: En engelsk prest har muligens utfordret skjebnen mer enn vanlige prester.
1: Ja, men det skjønner jo godt. Jeg har jo en ganske god bestevenn.
0: Ja, de burde jo i hvert fall ha det. Kanskje han føler seg velsignet nok til at han tør å drive med den slags, altså gå på lina.
1: Ja. Gå på lina?
0: Ja, ja, han har da satt opp en kabel her mellom to bergnabber, og der er det visst nok rundt 80 meter fritt fall. Og uten sikringstiltak så har han begitt seg på å gå over denne strekningen på lina med bind foran øynene i prestakjortel, i samarbeid med et sirkus.
1: Faktisk.
0: Ja.
1: En prest som samarbeider med sirkus.
0: Ja, ja. Fordi at det er jo sirkusartisten her som går først.
1: Okay.
0: Og så går presten bak og bare holder han på skuldrene og går på lina.
1: Ah, så han jukser med litt, så å si.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men altså, med bind foran øynene.
1: Ja, det er ganske heftig det, altså.
0: Uten sikringstiltak.
1: Ja, det var en utrolig tøff prest, det må jeg si. Ja.
0: Det tror jeg de færreste av oss hadde gjort. Jeg tror hans overbevisning kanskje er større enn de fleste andres.
1: Det kan si hende det sånn. At det er en fordel da å være litt ekstra god venn med han der oppe.
0: Nå må det være.
1: Ja.

0: Det blir mer og mer vanligt med sånne online classes.
1: Online? Ja, du sitter rett og slett hjemme og sitter på skole, på en måte.
0: Ja, altså...
1: Sen for at du går ut.
0: Du logger deg på, og så det for eksempel en eller annen som kan ha en eller annen forelesning om et eller annet tema.
1: Mm.
0: Og da det gjerne sånt at du ser skjermen hans,
1: ja.
0: Dataskjermen hans, og så ser du bilder av læreren i et vindu, for eksempel oppe i høyre hjørne.
1: Mm.
0: Så kan du følge med på hva han klikker på når han skal vise deg og snakke til deg og fortelle deg hvordan dette virker, sant?
1: Ja.
0: Du skal lære deg å bruke et program eller lære deg regnskap eller hva det måtte være som vi var inne på her.
1: Mm.
0: Så har du det oppe og du kan da logge deg på en nettside og så går du inn og så kan du følge denne klassen.
1: Ja.
0: På denne skolen her så var det da en lærer som hadde sånn online kurs som gikk på en stjernesmell.
1: Oi, sant.
0: Ja.
1: Nå er jeg spent
0: det. Fordi at det jo sånn at når du da skal ha det online kurset så... Logger du deg på og starter du online-kurset.
1: Ja. Jeg bruker en webkamera da? Du...
0: Ja, han har et vanligt webkamera.
1: Ja.
0: Og så får du, så de som logger seg på da, de ser dataskjermen til han, pluss det bildet da.
1: Ja.
0: Men så det jo sånn at når du ferdig med klassen,
1: mm-hmm.
0: så må du jo avslutte det programmet.
1: Ja, det
0: fordel. Men dersom du glemmer det,
1: ja.
0: Så jo det litt dumt.
1: Ja,
0: i hvert fall sånn. Hvis du begynner å surfe på porno etter klassen.
1: Oi, ja!
0: Da får, kan du si, elevene med seg litt mer enn de burde.